أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں ہم اپنے نفس کے شر سے اور برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور وہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ ریڈیو موریشس کی اردو نشریات ہے میں ہوں آپ کی میزبان ابی ناز جان علی محفل عشاء پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے انجو ٹیکنیکی مدد دے رہی ہیں ارشاد ربانی ہے اور ہم اللہ تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے اسی تسلی کے ساتھ تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں۔

صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اے اللہ جب تو ہمیں دولت عطا فرمائے تو ہماری خوشی ہم سے سلب نہ کرنا جب تو ہمیں قوت و طاقت عطا فرمائے تو ہماری دانائی ہم سے نہ چھیننا جب تو ہمیں کامیابی و فتح سے نوازے تو ہماری عاجزی و انکساری برقرار رکھنا اور جب تو ہمیں عاجزی عطا فرمائے تو ہماری عزت نفس اور وقار ہم سے جدا نہ کرنا آمین

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس شخص کا ہوگا جس نے دنیا میں لوگوں کو سب سے زیادہ سخت سزا دی ہوگی۔ بحوالہ مسند احمد۔ اسی حدیث کے ساتھ محفل شب پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہونے جا رہا ہے۔ تکنیکی مدد کے لیے انجو کا شکریہ۔ اپنی میزبان ابیناز جان علی کو اجازت دے، اپنا خیال رکھیں، شب بخیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔